0: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
0: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter.no.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
1: Ja, straffe!
2: Å, soleklar.
1: Ja.
2: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
1: Hæ, nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
0: Er lagt på straffemerket.
1: Shit, det gikk fort.
2: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
1: Ja, hva for...
2: Men ta oss og følg med nå.
1: Ja.
3: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
6: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
7: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
8: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
10: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
11: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3 999. Skåsen, välkommen till enkelt.

0: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram broccoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende broccolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste det en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt. Fix and
2: drive. Visste du att det är helt gratis att checka bremsen hos oss? Efter inspektionen får du ett oförpliktande pristillbud där som det är något som måste fixas. Finn ditt närmaste verkstad på fixanddrive.no. Fix
3: and drive. LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som led til en busstur til stranda, som led til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som led til en stationsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn brikke.
1: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
2: Elton!
1: Enkel elbillading som bare funker.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Besök din närmaste Skåsen-butik och få Samsung vaskemaskin till under halvpris, nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minuter och rent på låga temperaturer. Skåsen, välkommen till enkelt.
2: TripleTex ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för nettbutiker.
3: Och sövbönder.
4: Och kiropraktorer.
5: Mm. Och maskinutlejare.
6: Och advokater.
7: Ja, TripleTex passar väldigt bra för alarmsällskaper.
8: Och regnskapsförare, självklart.
9: Och begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Och självklart elektriker.
2: Ja, du har säkert skönt det nå att alla slags små och stora bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hela Norges regnskapsprogram. Pröv gratis på TripleTex.no.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Kan du anbefale en bok til meg?
12: Hæ?
11: En god roman, liksom.
12: En roman?
11: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
12: Ja, ja.
13: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei!